0: 谷本渉のこの街明日明後日。
1: この時間は再放送でお送りします。
2: で、パーソナリティの谷本渉です。ディテール西田喜多郎として、日常の西田喜多郎の生活や行動から考え方なりを読み解こうとするものでございます。西田喜多郎記念哲学館の専門医山中幸子さんに来ていただいております。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
2: 私の方のというか、まあ、関連での話ですけど、西田喜多郎、まあ、続々と出る評伝とか関連の書って本当に、毎